0: Vi har ingen ordning.
1: 10W Williams, Louisiana 529, Juliet Alpha Hotel, 529JAH, blue Hyundai Elantra.